מגיעה לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח.

0: השם ירחם, קדם השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

הילד עם הבוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, תראה בבקשה מהים עם הבוגי. אני מבקש, הים

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

עברתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הקוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו.

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג, זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה כי מוקדם לקבוע אם איראן הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, וכי ישראל תשתתף בחקירת האירוע. ברעיון שערך הלילה לרשת CNN אמר נתניהו כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הסכים לצרף את ישראל לחקירה. לדבריו, המחבל אזרח אומן נחקר בסעודיה ובהמשך צפוי לעבור לידי האמירויות, שם יימשך הבירור גם באשר לאפשרות שפעל בסיוע גורמים נוספים או בהכוונה איראנית. נתניהו הוסיף כי לפני האירוע התקבל בישראל מידע על כוונות של גורמים המזוהים עם איראן לפגוע בישראלים, אך לא הייתה התראה ממוקדת על הטיסה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל לניסיון חטיפת מטוס חברת פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל. טראמפ שיבח את הטייס הפצוע על פתיחת דלת הטייס שאפשרה להתערב בנעשה בתוכו. במובן מסוים הוא היה גיבור, אמר, לבסוף אינסטלטור ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס ראה מה קורה, המשיך הנשיא. ומבלי שהטיס מטוס אי פעם, הוא אחז במות ההיגוי, משך אותו מעלה ואישר את המטוס. המשבר בין ארצות הברית לאיראן מחריף. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית לאום לעזוב מיד את ארצות הברית, לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים בתיווך קטר נקלע למבוי סתום. לפי אתר אקסיוס, ההוראה ניתנה כבר ביום שני למשלחת בראשות שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י, והיא עזבה בהמשך לדוחה. גורם אמריקני אמר כי המהלך הגיע לאחר שהתברר בוושינגטון שהשיחות אינן מתקדמות, אם כי לפי מקור נוסף המשלחת האיראנית הייתה צפויה בכל מקרה לעזוב את ארצות הברית. עלייה במספר התקריות האנטישמיות בקמפוסים בבריטניה. דוח חדש של ארגון CST תיעד 178 תקריות באוניברסיטאות בממלכה בשנתיים האחרונות, ובהן לראשונה גם שני מקרים שהוגדרו אלימות קיצונית. לפי הדוח, בשנת הלימודים האחרונה נרשמו 95 תקריות לעומת 83 בשנה שקדמה לה, עלייה של 14%. מהארגון מציינים כי התקריות התרחשו בעשרות מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי בריטניה, ומביעים דאגה מיוחדת ממעורבות של אנשי סגל בחלק מהמקרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
4: כוכבית 6188.
2: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

ושל הגאולה הפרטית של גבריאל אפלין, הגאולה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו ושל כולנו עם ישראל, שאין, אין כמונו, אין. אחרי הבוקר שהתחיל אתמול ממש לקראת סיום התוכנית שלנו כאן בבוקר של אילת, דיווחתי על חטיפה כנראה של מטוס, היו רגעים מלחיצים, ולקראת הדקות האחרונות של השידור אמרו שזה כנראה לא חטיפה, אלא אירוע אלימות, לא באמת הבינו מה קורה, מהר מאוד אמרו שזו באמת, זה היה ניסיון חטיפה, והמקרה האלימות היה בין הטייסים, וכל הסיפור שקרה שם שטייס ניסה להרוג את הטייס השני ובעצם לחטוף את המטוס כשעליו כ-180 נוסעים ישראלים, מטוס בדרך לישראל של פליי דובאי, רגעים של מתח וישראלים כמו ישראלים, שרברב שמטיס את המטוס וכמובן עם צוות של טייסים שהיה שם וישראלים שמשתלטים על המחבל וקושרים אותו בזיקונים ושומרים עליו כמעט כשעה עד הנחיתה ו... לא להאמין, באמת סיפור אירועי רק בישראל, אנחנו פשוט כל כך מכירים רגעים לא הגיוניים שכאלו של לחצים בלתי, בלתי הגיוניים ומצליחים להשתלט עליהם ולהפוך אותם לרגעים של שמחה ושל גאולה ושל טוב. אפילו כתב חדשות אמירותי דיבר על עם ישראל כמה שהוא נחוש ומלא שמחה ותושייה ומציל את העם הזה מכל דבר, ובאמת אנחנו יודעים מי מצילנו בסופו של דבר מכל דבר שרק יכול להיות, וזה פשוט ממלא את הלב, ואיזה מזל שהיום הזה יסתיים כמו שהוא יסתיים. באמת אלו הרגעים של ניסים גלויים שקורים, תושיה של בני אדם, הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא, והנה אנחנו שוב מוצלים ומגיעים לארץ המובטחת. בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר האחרונה שלנו לשבוע הזה, התוכנית החמישית, היום החמישי בשבוע 1 באוקטובר, חודש חדש. שיהיה חודש באמת של גאולה, של דברים טובים, אנחנו תכף נכנסים לחג הטוב הזה, שמחת תורה שבאמת תהיה השנה בטוב, ובאמת תהיה שמחה גדולה לעם ישראל. רק אחדות תביא את הדבר הזה. אנחנו כבר נמצאים בארץ המובטחת, כבר נמצאים בקודש הקודשים, בבית המקדש השלישי. בואו נחגוג את זה יחד, באחדות גדולה. אז 3 שעות של מוזיקה לפנינו, נאמר תודה לגרי סגור, על המוזיקה. לי קוראים אמורית, אני איתכם באולפן עד 10. שיהיה מוצלח והאזנה טובה. ג'סטין ביבר, דייזיז. יאללה, מתחילים. If you need

פד אופיליה הזאת טיילור סוויפט שזכתה עם השיר הזה בקליפ הכי טוב בפרסי הקליפים של MTV. זה היה שבוע, אחלה טקס, היה באמת טקס מרגש, מלא דברים טובים דיברנו עליו כבר, וגם זה שטיילור הקדישה את כל הפרס הזה ואת כל הדבר שהיה באותו ערב לדולי פרטון, זכרה לברכה, שנפטרה בחודש שעבר בגיל 80. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, השעה 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אגב, טיילור בימים האחרונים היא מתרסקת מבחינת הביקורות על השירים החדשים שהיא מוציאה, ביקורות קוטלות. לא מאוד אוהבת ביקורות, אומרים שמבקרים את האנשים שלא עושים בעצמם, אבל בסופו של דבר הם, יש להם השפעה, והציונים האלה בעיקר בגלל, או אפשר להגיד בזכות או בגלל, לא יודעת איך תראו את זה, אבל יש לה עדת בני ובנות נוער, אפשר לומר הסוויפטיות, והמבקרים פשוט רואים את התופעה הזאת כמשהו פחות חיובי, ושבעצם השירים שלה נשארו די רדודים בגלל הסוויפטיות, הנערות הצעירות האלו, והם קוטלים את ארבעת השירים החדשים שהיא הוציאה זה מכבר. בסדר, אבל בעולם אוהבים אותה. מה זה משנה? היא אחת האנשים העשירות ביותר, בטח בתעשיית המוזיקה, מיליארדרית. אז נראה לי שהיא חיה עם זה בשלום. גם שלום ארצי שלנו כל יום חי בשלום עם מישהו, עם משהו עבר, ולומד אותנו גם מניסיון החיים שלו.

0: שמח. להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: להרגיש בבית בחיים בוסקילה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלמוגים 17.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

גוד פילינג, הרגשה טובה כאן ברדיו אילת, מהר 2 FM, 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כולנו בהרגשה טובה ביום הזה. גם פותחים את היום כרגיל עם הרבה מוזיקה, גם יוצאים לתוך סוף השבוע, וגם סוף השבוע הזה שמחת תורה. החג בו מציינים את סיום מחזור קריאת התורה ותחילת קריאה מחדש, שזה בעצם באמת מסמל ממש מחזוריות כזאת של משהו שמסתיים לגמרי ודבר חדש מתחיל במקומו, אבל מתחיל עם כל הידע של מה שכבר יש לנו. זאת אומרת, מתחילים את התורה מחדש, אבל עם כל הדברים שכבר צברנו בשנה הזאת, עם הידע, עם ההבנות, עם התובנות, וזה כאילו לקרוא את זה מחדש לגמרי, כמו להסתכל על זה בעיניים אחרות, וזה נפלא. אז כאמור, יום שישי, ערב החג, שבת, נחגוג את שמחת תורה, ושזה יהיה באמת חג שמח, שיהיה לנו כל שנה מחדש את התיקון למה שהיה אז בשבת הנוראית. קשה להגיד שבת נוראית, אבל כן, השבעה באוקטובר יצא ביום שבת, וזה היה באמת היום הכי נורא, ושנזכור, אבל לא נחיה את זה כל פעם מחדש, להפך, שזה יהיה שוב באותה מחזוריות של שמחת תורה, עם שמחה מחודשת בלב, עם לקחים ולימוד מכל מה שלמדנו ממה שהיה. נתחיל מההתחלה מחדש, באחדות, באהבה. ככה צריך לצאת יחד אל המסע. 7:37 כאן ברדיו אילת, אנחנו יוצאים יחד עם אליעד למסע.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק שלוש קומות, שתיהן מעצבת חלק, הכוכב.

0: קצה עם גבריאלה, ללה. כאן ברדיו אילת, ביום 12, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו אומרים לא להרים ידיים אף פעם, כמובן. וכשאם להרים ידיים לשמיים כבר, אז זה להרים ידיים, להגיד תודה, תודה, תודה. זה מה שאנחנו צריכים להגיד כל הזמן, שאתה להגיד תודה, ולקבל עוד מכל הטוב, כי הוא פשוט נמצא. זהו.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
0: כן, אבל זה לא מה שרצינו עכשיו, ממש לא, אנחנו רצינו את שון מנדז, שנעלם לי פה מהפלייליסט פתאום בשנייה. אז מה נשים? נשים את הילד עם הבוגי? לא, בא לי, בא לי. טוב, תשמעו, רגע, אין לנו הרבה זמן בכלל, אה? יאללה, בוא נשים את הילד עם הבוגי. נשים את שון מנדז בשעה הבאה. אם נרצה. בכל מקרה, אנחנו באמת כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד. אז אודי שניידר. הוא הילד עם הבוגי. כן, הים סוער, אצלנו לא. שעד אני אקשיב למציל, גם אתם. כן, אקשיבו למצילים. שגרו על עצמכם. עצמכם. תהנו מהיום, תהנו מהמזג אוויר.

הילדים הבוגי במים, יצא מהים. עדיף לך להיכנס פנימה, רק להקשיב המצילים, כי הים פה ימוק, זהו, סוער הוא לא. רדיו אילת 102, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, יחד עם אבישי, מחכים לאהבה. וגם לתחילת השעה הבאה, מיד אחרי חדשות השעה 8, מחכה לכם באולפן.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ' קשר
7: למאדרין.
0: חג שמח. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
8: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. אילת 102 FM.
9: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת CNN כי הטייס ההודי בטיסת פליי דובאי הצליח למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. נתניהו הוסיף כי שוחח על כך עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואמר כי הפעם הטובים ניצחו. עוד אמר נתניהו כי לישראל לא הייתה התראה מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבות האירוע, ובה גם תיבדק מעורבות איראנית. בית המשפט העליון ידון היום בהרכב של 9 שופטים בפסילתם של סמי אבו שחאדה, אופר כסיף והרשימה המשותפת. לקראת הדיון הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כי היא תומכת באישור פסילתו של אבו שחאדה, בין היתר על סמך מאמר תמיכה בטרור שפרסם בשמונה באוקטובר 2023, שמצטרף לראיות נוספות שהוצגו בעניינו. נמשכת פעילות הצבא ברצועה. צהל חיסל אתמול בעיר עזה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. עוד בחדשות, גבר בן 36 נפצע באורח בינוני בתאונה בין שני רוכבי קורקינט חשמלי לרחוב הירקון בבני ברק. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגב ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
9: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
10: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שש דקות אחרי השעה שמונה בבוקר, רדיו אילת 102 FM. בוקר טוב למי שמתעורר ומתעוררת עכשיו. שוב בוקר טוב לכל מי שהצטרף אלינו כבר בשעה הקודמת, שבוע בוקר. אנחנו בבוקר של אילת, שעה שנייה. זאת ג'ניפר לופז עם חוקים מאוד ברורים לזוגיות שהיא רואה. היא לא תבשל כל היום, היא לא תחבס כל היום, היא לא אמא שלך. תלמד להסתדר, חבר. כמובן, הכל ביחד, כן, אני מניחה. במקרה שלה עם כל העוזרים והעוזרות וזה, אבל אנחנו מבינים את הכוונה. יאללה, בואו נצא לדרך, שעה שנייה. זאת טריי. והיא מחפשת לבעל שלה. אני חושבת שתדבוק בחוקים של ג'ניפר, ועבודה משותפת, וילך לטוב. בהצלחה.

טוב, אנחנו כאן בתוכנית הבוקר של רדיו אילת. אני מציעה לכולנו לעשות משהו קצר, ממש דקה אחת בתחילת היום. יכול לעזור לנו להמשיך הלאה קצת יותר טובים. בקשות, אלוהים עזור לי להפוך לאדם טוב יותר, אסר ממני עצלנות ודחיינות מהמחשבות ומהגוף שלי, שונה את הגישה שלי, את המעשים שלי, את כל דרך החשיבה שלי, את הגישה שלי, את הדרך שבה אני מגיבה לעולם. זה יכול לשנות בהרבה. הדבר השני, אם אני רודפת אחרי הדברים הלא נכונים, כוון אותי מחדש. אלוהים, בבקשה, קרב אותי למה שהכנת עבורי בחיים האלה. אם משהו לא נועד עבורי, אסר אותו, ואם מישהו לא נועד עבורי, חשוף אותו בפניי. מלא בבקשה את הימים שלי במשמעות, את הלילות שלי בשלווה, את הבית שלי בנוכחות שלך, וקרב את הלב שלי אליך. אלוהים, אני אוהבת אותך, אני מבטיחה לשתף את התפילה הזאת עם כולכם וכולכן, כדי שיהיה לנו באמת, באמת, הרבה יותר נעים בחיים ובלב. זהו, זה כמה דברים לקראת באמת התחלה חדשה, מיד אחרי החג הנפלא הזה, שמחת תורה. אנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 8:15 בדיוק. ממשיכים עם מוש בן ארי, כמו בחיים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חג סוכות שמח.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: רחוב האלמוגים 17.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
14: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: השעה בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
0: כפוף לתקנון.
1: זה חי...

כל הכבוד לטובה, בן צור צודק במה שהוא אומר, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102.8 ועוד 24 דקות עכשיו, והמחשב שלי פשוט הפסיק אליו, וזה מחשב מוזיקה, ואנחנו יכולים פשוט לעבוד עם דיסקים, אבל למצוא דיסקים בימינו זה לא כמו למצוא דיסקים פעם, אתם יודעים, זה לא כזה. אז אנחנו ממש כמה שניות נשוחח לנו על היום החדש, על יום חמישי בבוקר, על מה שקורה כאן, ובינתיים ננסה להעלות את התוכנה שלנו מחדש, ולשים עוד מוזיקה, כי בסופו של דבר זה התדר הכי טוב שיכול להיות לנו. אז בואו נספר לכם קצת מה קורה באילת בסופש הזה, זה רק חלק קטן כמובן ממה שקורה באילת, כי קורים פה כל הזמן מלא דברים. בואו נראה, היום חמישי. קודם כל, יש בבוקר, אני ממש ממליצה מדי בוקר באמת ללכת למרכז הצפרות, משום שיש כרגע מלא, בקטע של מאות אלפי ציפורים שעוצרות כרגע בארץ, ואתם יודעים, במעבר שלהם בעצם לאזור חם יותר, זה מרהיב, זה באמת מרהיב לראות את כל סוגי הציפורים שמגיעות לכאן, זה אין יפה מזה, זה מרגש, זה נותן השראה לראות את כל הציפורים היפות האלה נודדות להם בשמיים שלנו כאן באילת. אז זאת המלצה הראשונה. דבר שני, היום בשבע בערב, אני חושבת שאין לי מוזיקה מאחוריי וזה, אתם קצת תשמעו רק את הקול שלי, כי באמת כשאין מחשב מוזיקה זה קצת בעייתי לעבוד, אבל ככה, היום בשבע בערב, אהבה בין הקרמים, שזה דבר נפלא שקורה ביקב הים האדום, וזה נהדר, זה עם הרבה יינות ותפריט איטלקי, ותערוכת אומנות, ובאמת אווירה קסומה, חוויית קולינריה מדברית, כמה שמי שמכיר יודע, יקב הים האדום, דרך המטעים 6, מי שעוד לא מכיר, מומלץ בחום להגיע למקום הזה ולחוות את החוויה הבאמת נהדרת הזאת. מה עוד יש לנו? בשעה 8, אינדיגו היום, וואו, באינדיגו היום יש לנו לייט נייט, ערב על שפת הים עם די-ג'י מתחלף, כמובן מוזיקה, אוכל ואווירה לילית, מי שלא מכיר את האינדיגו, אני בטוחה שכמעט ואין, אבל נגיד שהחוף הדרומי 15, תזמינו אבל מקום מראש, כי אם לא, לא בטוח שיהיה לכם. מה עוד יש לנו היום? היום ב8:30 למשפחות, המופע המזרקה המוזיקלית, וזהו, ובערב כמובן, כל המועדונים וכל הפאבים, הכל פתוח כאן. אחר כך, מחר, בואו נלך למחר. מחר, כמו שאמרתי, בבוקר, 9 בבוקר, אתם יכולים ללכת לעוף על הטבע. ככה קוראים לזה אפנינג לכל המשפחה עם הדרכות על ציפורים ותצפיות ויצירה, תיאטרון ופעילו הטבע בפארק. הצפרות בחוף הצפוני, תלכו, זה באמת חוויה, זאת חוויה נהדרת, הכניסה חופשית. ב-10, וולנס, כרגיל, בחוף קיסוס, בוקר עם יוגה, באמת, הדרכת יוגה מקסימה, אני נמצאת שם ונהנית מכל רגע. תרגילי נשימה, ואז טבילה באמבטיות קרח. אין שישי טוב מזה, אין לפתוח את השבת בצורה טובה יותר מאשר בחוף כיסוס. אני אומרת באמת, מהמלצה אישית, זה הופך לי את השבת למשהו אחר לגמרי. אז תגיעו וולנס בחוף כיסוס ב-10 בבוקר, עד אחר הצהריים, נהדר, וגם האוכל עם מלא, איזה טעים. באחד בצהריים, קבלת השבת המסורתית בחוף הדקל, בשבת, שוב, עפים על הטבע, תצאו לטייל בטבע הנהדר שיש לנו כאן באילת. מה עוד יש לנו בשבת? בואו נראה. טוב, בשמונה, כמובן, שמחת תורה, כמובן, חגיגת הקפות שניות עם הופעה של להקת אור חדש, פארק פרדקין, חטיפת, איך אומרים? לא, זה פרדקין, נכון? אני פעם בדקתי, אני אבדוק את זה שוב. אבל בעיקרון זה אמור להיות פרדקין, אבל בודקת, חטיבת הנגב, כניסה חופשית, שמחת תורה ברחבי העיר, תגיעו, כי זה באמת לחגוג את החג הזה, את החג הכי שמח וחשוב שלנו, חשוב מאוד. מה עוד יש לנו? אני אמצא עוד בהמשך, אני אספר לכם, כמובן מחר גם ב9:30 מופע במזרקה המוזיקלית, תגיעו לשם אחרי הקפות הנהדרות שתרקדו סביב הספר שלנו, שמסיימים אותו ומתחילים מחדש ביום ראשון.
ויהיה שמח. טוב, המחשב שלי עדיין לא עולה, אני בינתיים פותרת פה בעיות, ושמה לכם קצת מוזיקה שאני בינתיים משיגה באמצעים אחרים, ואנחנו נשתמע ברגע שאצליח להשתלט פה על כל הבעיות. כן, כן, אני גם טכנאית בעוונותיי, איזה כיף. אז אנחנו עם חנן בן ארי ואלוף העולם.

0: חג שמח.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

טוב, אז הלב פתוח, אצלנו כאן ברדיו אילת 102.44 דקות, כמעט 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אם כבר הלב פתוח, אז בואו נשמע עוד דברים שמדברים על הלב, כי אם כבר, אז מה איתנו? What about us? אני איתכם עדיין מתקנת בעיות טכניות, אז תהיו איתי בסליחה. קצת. עושה לעשות לכם את הכי טוב שאפשר.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של לילת, נאו 2 FM.
1: פיצוץ שנשמע אמיתי. כל הפרצוף שלי זה, זה חלום בלות והוא מציאותי. צעקתי בשקט למעלה, לא רציתי שתתעוררי. כי יש לך מספיק משלך, אני גבר חזק, אני כמו בסרטים.

0: זה עידו מלכה שהוא לא רק זמר מוכשר, הוא גם לוחם גולני, והוא כתב את השיר הזה באוקטובר 2025. אתם יודעים, כולם שירתו במילואים, שירתו במילואים ולחמו בעזה, את המציאות המאוד מורכבת הזאת, עם הפחדים ועם כל הסיוטים, ויחד עם זה הקשר החזק כל כך של אחים לנשק, רק בישראל. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 52 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 8 דקות לפני 9, ממש in the middle of the road, באמצע הדרך, קצת יותר מאמצע לכיוון הסוף, אבל יש לנו עוד שעה אחרי החדשות, ואולי אפילו נצליח לשים עוד איזה שיר קטן. בינתיים אנחנו עם הפריטנדרס.
1: Middle of the road, it's trying to find me.

כריסי איינס מהפריטנדר, זה איזה אישה, איזה יוצרת, איזה דמות, כמה אנרגיות יש לה, גם היום. טוב, אתם כבר יודעים שאני ממש אוהבת את מה שהיא עושה בעולם בכלל, גם המוזיקה וגם היא כבן אדם. דעת הרבה על לחיות נכון, לחיות טוב, להתחשב בסביבה, בעלי חיים, אנשים, כולם, אחד. השפה שלנו כאן בבוקר של אילת. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד כבר עכשיו 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. אז אני מציע לכם לא ללכת לשום מקום, שולחת לכם מסר בבקבוק. יחד עם הפוליס.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
6: ליאתי. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: השעה בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
0: כפוף לתקנון.
12: מיד באילת.
13: הבוקר של אילת עם עומרית.
14: אילת, מאושטיין.
15: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות הנשיא לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל במהלך ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל. בשיחות שקיים עמם אמר הרצוג כי גילו אומץ ותושייה וסיכנו את עצמם כדי להציל את הנושאים. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שיבח את הטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה העומני לאחר שזה דקר אותו אתמול במהלך הטיסה מדובאי לישראל. מודי אמר כי למרות שנפצע באורח קשה, הטייס הפגין אומץ ונחישות וסייע להציל את חיי הנוסעים ולמנוע אסון כבד. לדבריו, הודו גאה בו ומתפללת להחלמתו המהירה. בית המשפט העליון ידון היום בהרכב של 9 שופטים בפסילתם של סמי אבו שחאדה, אופר כסיף והרשימה המשותפת. לקראת הדיון הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה כי היא תומכת באישור פסילתו של אבו שחאדה, בין היתר על סמך מאמר תמיכה בטרור שפרסם בשמונה באוקטובר 2023, שמצטרף לראיות נוספות שהוצגו בעניינו. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
16: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור קל של 0.2%, והוא נסחר ברמה קרובה ל3.07 שקלים. ההתחזקות של הדולר הבוקר מיוחסת בחדרי העסקאות לחוסר הוודאות הגיאופוליטי שעלה מדרגה עם אירועי טיסת פליי דובאי. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר ביציבות, כשפערי הארביטראז' בין ישראל לארצות הברית אפסיים. הלילה נכנסה לתוקף עליית מחירי הדלק, ומחירו של ליטר דלק בתחנות עומד החל מהבוקר על 8.27 שקלים, שזה מחיר שיא של כל הזמנים.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
18: כוכבית 6188.
15: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שבע דקות לפי אחרי השעה 9 בבוקר, אתם עני רדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, שעה שלישית, וזה האחרונה לבוקר הזה, לשבוע הזה. אז קצת לפני שנעשה יחד אל סוף השבוע ולחג, שסיים לנו את, את תקופת החגים, ונוכל לצאת לאחרי החגים, זה יהיה אחרי שמחת תורה. אנחנו נחזור עם, נמשיך עם עוד מוזיקה. Tate McRae, it's okay, I'm okay.

טוב, יצאנו סוף שבוע, אפשר לרקוד all night long, גם בבוקר, אני באולפן פה רוקדת מלא, גם בבית, לשיר, לרקוד, זה מאוד מאוד בריא. מוריד את רמות הקורטיזול, זה מה שאנחנו עובדים עליו כל הזמן, להוריד את רמות הקורטיזול ולהיות בשמחה. ובלי דמעות, כמו סברינה קרפנטר, שרה דווקא דמעות כאן. דמעות זה גם טוב, זה מזכח את הנפש. ואז שיהיה דמעות של אושר.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
2: דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז.

תשע וחצי אתם על רדיו אילת, 102 FM. מה זה? רגע, רגע. הווידאו, הווידאו, הכל עובד פה היום, מעניין, המחשבים נופלים כשהם רוצים, הווידאו קם כשהוא רוצה, הכל טוב. אבל אנחנו משתלטים על כל העניינים הטכניים, ובעיקר על הדברים האישיים, רגשיים ובין אישיים. אנחנו ממשיכים. מוזיקה עם גיא ויעל, גיטרה כמו חרב. כל אחד עם משהו, עם הכלים שיש לו. קראת את זה גיטרה. אתה יודע, זה יכול להיות שרוב רב, שמטיס מטוס. מה שיש לנו, אנחנו יכולים לעשות הכל. זה להיות באמת סופרמן אמיתי. רדיו אילת 102 FM. עם ישראל חי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: זה

פריינדס איתנו כאן ברדיו אילת 102 FM. הדבר היחיד שנראה טוב עליו זאת היא. אנחנו כאן עכשיו 47 דקות אחרי שעה 9 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 10. רדיו אילת 102 FM כמעט מסיימים את השלוש שעות של הבוקר שלנו, של השבוע שלנו יחד. וכל הזמן מייחלים כמובן לבשורות טובות, בעזרת השם.

נה נה נה נה נה נה, זה עידן עמד בחלק מהזמן, גם ברובו, הוא ממש ממש אחלה. אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו לשבוע הזה, תודה לכן ולכם, מאזינים יקרים, היה לי ממש תענוג להיות איתכם כל השבוע הזה, כל חול המועד, והנה אנחנו נכנסים לסוף השבוע, לחג שני סוכות, לשמחת תורה, בעזרת השם שתהיה לנו שמחה גדולה, ונחזור כמובן אחרי זה, עם אחרי החגים, התקופה שכולנו מחכים ומצפים לה, לפחות רובנו. אז תודה שאתם מאזינים לנו באתר רדיו אילת, אילת במאה 2.co.il, ובטח עוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות, אנחנו נמצאים בכל מקום שקיים. גרי סגור, נאמר לו תודה ענקית על כל המוזיקה שיש ברדיו. אחריי באולפן, מיכל בלוך, כמובן עם הקצב של מיכל. לי קוראים אמרית, אני אגיע לכאן גם ביום ראשון, עם עוד מלא מוזיקה טובה ובשורות טובות. אני מקווה, בטוחה, בעצם יום ראשון או יום שני, מה קורה? מתי זה אחרי החגים כבר? אנחנו לדעתי ביום ראשון, ואם לא, ביום שני, מה זה משנה? כך שניפגש שוב, תהיו טובים, תהנו בסוף השבוע הזה עם המשפחות, עם האהובים, עם האהובות שלכם, תעשו טוב להם, לעצמכם, הכי טוב. לא לשכוח קערת מים כל בוקר לחיות שבחוץ, זה כבר מעשה אחד קטן, טוב ביום, ומשם אפשר רק לצמח ולגדול. יאללה, חג שמח, נשתמע, אנחנו ממשיכים עם מחשבות טובות. הרבה מחשבות טובות. ובשורות טובות, וכל מה שצריך. יאללה, ביי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. להרגיש איכות
1: בחימבוס קילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד טיפ

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
2: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
3: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל יוצא במתקפה חריפה נגד הסרט נאזה וטוען כי הוא מציג תמונה מעוותת ומתאה של האופן שבו מתוכננות ומאושרות תקיפות ברצועת עזה. בתגובה שפרסם דובר צהל נאמר כי בניגוד לטענות בסרט, בינה מלאכותית אינה בוחרת באופן עצמאי מטרות לתקיפה, וכי לא קיימים בצהל אישורים אוטומטיים לפגיעה במספר קבוע מראש של אזרחים. עוד נטען כי צהל מעולם לא תכנן או אישר תקיפה שבה היה צפוי להרג מספר המתקרב ל-500 אזרחים. בצהל מאשימים את יוצרי הסרט בהשמטת חלקים מרכזיים מתהליך קבלת ההחלטות, ובהם בחינה משפטית והמאמצים לצמצם פגיעה באזרחים. עוד נמסר כי היוצרים לא העבירו לצהל את טענותיהם לבדיקה לפני הפרסום, ולא סיפקו לו עותק של הסרט לאחר הקרנתו. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען כי ישראל העבירה לבריטניה מידע מודיעיני על מתקפה אפשרית בחסות איראן, יממה בלבד לפני שלונדון הטילה סנקציות על ישראל. בראיון לרשת פוקס ניוז אמר נתניהו כי המידע עסק בחשד למזימה לבצע פיגוע נגד בסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד. במקביל, ראש ממשלת בריטניה אמר כי קיימות אינדיקציות חזקות לכך שאיראן הייתה מעורבת באירוע, והדגיש כי החקירה בנושא עדיין נמשכת. אחרי שמחיר הדלק עלה הלילה לשיא של כל הזמנים, במשרד האוצר מקדמים הוזלה נוספת של 50 אגורות לליטר בנזין למשך חודש. הייעוץ המשפטי במשרד קבע כי אין מניעה ששר האוצר סמוטריץ' יחתום על ההפחתה, וכעת ממתינים לעמדת היועצת המשפטית לממשלה. אם גם היא לא תתנגד, ניתן יהיה להתקדם לאישור ההוזלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב, מועדים לשמחה, חג חמישי שמח, הקצב של אילת, אל תפגעו בי, מה שנקרא. אתם על אילת 102 FM ואנחנו עם שעתיים של מוזיקה נהדרת, שלחנו אחד ויחיד גרי סגור, אני מיכל בלוך, נגיד גם בוקר טוב, תודה רבה לעומרית לברי אביאל שהייתה כאן לפניי, ואנחנו יוצאים לדרך, פתחנו עם דיוויד גטה, אנמרי וקוילי ריי בייבי, עם Baby don't hurt me, אז לא לפגוע בי בבקשה. ואנחנו ממשיכים עם מיילי סיירוס. Best pursuits. שתהיה הזנה טובה.

וואי, כמה שנים לא שמעתי את השיר הזה. מיכל אמדורסקי, חייל שלי. ומפה אנחנו ממשיכים. זה בערך באותה תקופה, אם אני לא טועה, או קצת אחרי בעצם שחושבים על זה. דנה אינטרנשיונל עכשיו, אם אני לא יכולה בלעדיך.

אני לא יכולה בלעדיך, של דנה אינטרנשיונל. ידעתם שהשיר זה במקור נכתב לאוברה חזה, אבל היא ויתרה עליו? תאמינו לו. זו האמת. אנחנו ממשיכים עכשיו עם The Kid LAROI, Without You, איך אני אוהבת את השיר הזה, יאללה.

0: סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת!
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר, ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
0: חג שמח. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
10: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Lady Hear Me Tonight של הרכב הצרפתי מוג'ו. קבלו עובדה מעניינת, אני לפעמים מרגישה כמו דין קיין בריפליז, Believe It or Not. כמובן שמי שמכיר, זה מבוסס בעצם על סימפול של 3 שניות מתוך Soup for One של להקת צ'יק. רק שתדעו שניל רוג'רס כל כך אהב את הגרסה הזו, שאשכרה הם משתמשים בקטעים מהשיר Lady בהופעות חיות כשהם מנגנים את השיר המקורי. לא יאמן. הקטע של אלת, אלת מאו 2 ופעם, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Another ו-54 Ultra. Talk to you.

מוניקה סקס על הרצפה. גם אנחנו על הרצפה או על התדר, יותר נכון, אלת 102 FM. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם הפרויקט של איתן רייכל, עם הוכחה שלפעמים כשגבר כותב שיר והוא מרגיש שהוא לא מצליח לבוא לזמרת של שיר אותו וכותב שיר בלשון נקבה, כמובן הוא צריך לבצע אותו בעצמו. אני חושבת שהשיר הזה הוא אחד המקרים הקלאסיים של הנושא הזה. תגיד לי אתה, עידן רייכל.

להקת בלונדים, One Away or Another. שיר שחזר לתודעה בשנות הנעורים שלי עם חופשיות על הבר. כבר פעם שנייה שאני מדברת על חופשיות על הבר, זה נשמע כאילו זה התנך שלי. לא, זה ממש לא. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קצב ואנימל.

0: סוכות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת!
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל

ברי, סחרוף עם שיר חדש, קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו כמעט מסיים את השעה הראשונה שלנו ביחד, אבל לפנינו גם עוד שעה ועוד מוזיקה גם בשעה הזו. אז בואו עכשיו נעבור לשמוע את שגי עם בומבסטיק. השיר הזה בכלל יועד להיות בי-סייד של In the Summertime, תאמינו לא, אבל חברת ליווייס כל כך התלהבה כשהיא שמעה את השיר הזה, ואתם זוכרים את הפרסומת הזאת של ליווייס עם הפלסטלינה שם של ה... עם השיר הזה? אני זוכרת אותה, זה פשוט מדהים, אבל מקסימום תחפשו ביוטיוב, בטוח יש אותה שם. אבל בכל מקרה, מאז שהפרסומת יצאה, אז השיר הפך לתופעה היסטרית, ועלה ישר למקום הראשון במצעד הבריטי, ונספר עוד משהו, שגי אימץ את הקול הזה, שמאוד מאוד מזוהה איתו, מפקדים שלו בצבא. הוא היה חייל במרינז האמריקאי, נלחם במלחמת המפרץ, ואת הטכניקה הזאת של השירה הנמוכה, הוא פשוט קיבל מהמפקדים שלו, שהיו צועקים בזמן הצעדה והאימונים, unbelievable.

איזה כיף, גרי, עוד משאפ, עוד משאפ, אל תענוג. אריאנה גרנדה, בריטני ספירס, hate that I made you love me one more time. תאמינו או לא. קצב של אלת, אלת מאו 2 FM, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, ויש לפנינו עוד שעה כמו שהבטחנו, אז אל תלכו לשום מקום, יישארו עמנו, אנחנו נסיים עם אומי וצ'ירלידר, הרמיקס של פליקס ג'אן, כמובן, וניפגש בצד השני של החדשות. אל תלכו לשום מקום, אתם על אלת מאו 2 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM. סוכות שמח. סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
0: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המבצע להשבת הישראלים שנתקעו בדובאי יוצא לדרך. צוותי שבק נחתו באמירויות עם מערכות בידוק והבטחה, לאחר שהרשויות המקומיות אישרו באופן חריג וזמני את הצוותן לצורך טיסות החילוץ. הצוותים צפויים להשלים בשעות הקרובות את ההיערכות בנמל התעופה, ולאחר מכן תיפתח מכירת הכרטיסים לטיסות המיוחדות לישראל. הערכה היא שבתוך כ-48 שעות ניתן יהיה להשיב ארצה את כל הישראלים שנותרו בדובאי, בעקבות השעיית טיסות פליי דובאי. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מוסרת כי הנוסעים יידרשו לרכוש כרטיס טיסה חדש לטיסת החילוץ, בעוד שמי שטיסתו בפליי דובאי בוטלה יוכל לדרוש מהחברה החזר. סגן אלוף אריה מדרור, בנו של האלוף במילואים וראש המל"ל לשעבר יעקב המדרור, הוא קצין המודיעין של אוגדת עזה שכיהן בתפקיד ב-7 באוקטובר. בית המשפט העליון אישר כעת לפרסם את שמו, שעד כה הותר לפרסום רק כסגן אלוף א', ידיעה שמסרה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. צה"ל יוצא במתקפה חריפה נגד הסרט נאזה, וטוען כי הוא מציג תמונה מעוותת ומטעה של האופן שבו מתוכננות ומאושרות תקיפות ברצועת עזה. בתגובה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי בניגוד לטענות בסרט, בינה מלאכותית אינה בוחרת מטרות באופן עצמאי, וכי אין אישורים אוטומטיים לפגיעה במספר קבוע מראש של אזרחים. עוד נטען כי צה"ל מעולם לא אישר תקיפה שבה היה צפוי להרג מספר המתקרב ל-500 אזרחים. בצה"ל מאשימים את יוצרי הסרט בהשמטת חלקים מרכזיים מתהליך קבלת ההחלטות, ובהם הבחינה המשפטית והמאמצים לצמצם פגיעה באזרחים. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
6: עליות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. את העליות מובילות מניות השבבים והסייבר, כשמניית חברת הביטוח מנורה מבטחים יורדת בכ2%. הדולר מתחזק כעת בשיעור ניכר של כ1%, והוא נסחר ברמה של 3.08 שקלים. הבוקר אישר משרד האוצר להפחית את מחיר הדלק בחצי שקל, אולם הפחתה זו ממתינה לאישור היועצת המשפטית לממשלה, וזאת כדי למנוע גלישה לכלכלת בחירות. אם ההפחתה תאושר, מחיר ליטר דלק בתחנות ירד ל7.77 שקלים.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: כוכבית 6188.
5: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
9: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

ג'וני, ג'וני, קאם הום. גם אנחנו חוזרים הביתה. גם השעה הזו, אנחנו כאן בקצב של אלת, אלת מהו 2 FM. ואנחנו הולכים לעשות פה סי עולמי. כמה שירים עם ג'וני תצליחו למצוא פה. אנחנו לא נגלה ולא נהרוס. נגיד שוב תודה רבה וענקית לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהוא אך לנו גם בשעה הזו. והנה בר צברי עם ג'וני. שתהיה הזמה טובה.

בר צברי עם ג'וני, הסינגל שגרם לפריצה שלו, שבעצם היה הפריצה שלו לעולם המוזיקה, והיום כבר אין כמעט בית בישראל שלא מכיר את השם שלו. אנחנו על ג'וני מסתבר, ועוברים לג'וני האדום של משין.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: What the fuck? חשבנו שנפטרנו מג'וני, אבל לא, לא נפטרנו. ג'וני, לכן דאסטו מוי לוקה. סקנו אל עם לוקה פיפול. קצב של אלה, תלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עם ג'וני, לא יאמן. גרי, סחתן עליך כמה ג'וני מצאת. הנה ג'וני קאם הום של פיין יאנג קניבלס.

0: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
3: למהדרין.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: זה חג, זה חג.
8: תרשה לי לעשות היסטוריה, ברשותך, כמובן כאילו.

נצ'י נצ'י וטונה, שני ענקים עם בור ועם הארץ. קצב של אילת, אילת 102 FM, תודה שחזרתם אלינו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם חיבור לא של פעם בחיים, אלא של שלוש פעמים בחיים. מתוך האיפי שנקרא לכאורה, שיצא במרץ 22, יצאו שם שלושה שירים של עומר אדם יחד עם סטטיק ובנאל תבורי, בהפקה מוזיקלית כמובן של ג'ורדי, לכאורה שהיה שיר הנושא, אל תדליק אותי סתם, והשיר שאנחנו הולכים לשמוע שלדעתי הוא השיר הכי טוב שם, אהבתי לך.

מראה קרי עם פנטסי. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לשיר שהחזיר לנו את טלסי לתודעה. לא שהם נעלמו לי יותר מני זמן, אבל אחרי Waterfalls היה די פער גדול עד שיצא השיר הזה, No Scrubs. אספר לכם שאת השיר בכלל כתבה חברת להקת X-Space, קנדי בורוס, והיא כתבה את זה על מעטפה באוטו, כי לא היה לה נייר. פשוט אחרי ריב עם הבן זוג שלה, עלו לה המילים, היא כתבה אותו, והם נורא רצו להוציא את השיר הזה, אבל אלי ריד פשוט אמר, אין סיכוי, זה הולך ל-TLC. אז כן, הנה TLC עם No Scrubs.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק

שחר סול נוז ואגם בוחבוט עם הדוב השנייה. מפה אנחנו עוברים לאייל לוי, שהופיע כאן השבוע, נכון? נכון, הופיע. מדויק.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה.

להקת הקורס, או יותר נכון האחים קורס, כן, כן, תמיד אומרים האחיות קורס, אבל יש שם גם אח, כן, נגן על גיטרה אם אני לא טועה. אז כן, הקורס עם החידוש שלהם על דרימס של פליטווד מק. הקטע של אלת אלת מאו 2 FM, אנחנו לקראת סיום השעה השנייה שלנו, אבל עוד לא, וממשיכים עכשיו עם בובי בראון, 2 Can Play That Way.

ו-2 can play that game, וזהו, הגיע הזמן לסיים, ונגמר לנו הזמן גם ליהנות מהשעתיים, כי זה היה היום האחרון שלנו. איך תדעו מה יהיה בכל המועד פסח בעצם? אי אפשר לדעת. טוב, אנחנו ניפרד, ונגיד תודה רבה לגרי סגור, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם אחלה קצב של אלת השווה להישאר ולהאזין. אני מיכל בלוך מאחרת לכם המשך חג שמח, מועדים לשמחה מחר עוד חג, אז אפשר כבר להגיד חג שמח, ואנחנו נשתמע ביום ראשון בין 11-12. אנחנו נסיים עם עוד משאפ, איזה כיף גרי, איזה כיף, moving to the sun versus confide in me, איזה תענוג, יאללה.

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
1: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיחוד האמירויות הוקם צוות חקירה מיוחד לבדיקת ניסיון החטיפה בטיסת פליי דובאי. התובע הכללי במדינה הודיע כי במסגרת החקירה ייבדק אם התוקף פעל לבדו, ואם לאירוע היה קשר לגורמי טרור. חברת אל על תפעיל ממחר טיסות חילוץ מיוחדות מדובאי לישראל בכפוף לאישור גורמי הביטחון בעקבות ביטול טיסות פליי דובאי. הכרטיסים ימחו במחיר אחיד של 249 דולרים כולל טרולי. במקביל, חברת אמירייטס מציעה לנוסעים אפשרות לטוס לירדן ומשם להמשיך לישראל דרך מעבר יבשתי. ובמקביל, מניות אל על וישראל ממשיכות לזנק בעקבות ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, והבוקר הן עלו בכ3% נוספים והשלימו עלייה של יותר מ10% בתוך יומיים. בשוק ההון מעריכים כי ביטול הטיסות והחשש מחברות זרות עשויים להגדיל את הביקוש לחברות הישראליות, בין היתר בשל מערכי האבטחה שהן מפעילות. פרטים נוספים נחשפים על התנהלותו של סגן אלוף אריה עמידרור, קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, ששמו הותר הבוקר לפרסום. לפי פרסומים קודמים, הנגדת וב התריע בפניו על אימונים חריגים של מחבלי הנוח'בה ועל אפשרות שחמאס נערך למתקפה רחבה, אך עמידרור תיאר את התרחיש כדמיוני ולא קידם דיון מסודר בנושא. ממצאי התחקירים הובילו בהמשך לקביעה כי הוא נושא באחריות פיקודית לכשלים שקדמו למתקפה, ובחודש שעבר החליט צהל לסיים את שירותו. עוד בחדשות, נבדק החשד כי השריפה שפרצה הלילה בבית האבות בבני ברק נגרמה לאחר שדייר כבן 80 הדליק סיגריה סמוך לבלון חמצן. בשריפה נפגעו יותר מ-20 דיירים, והדייר שעל פי החשד הצית את הסיגריה מאושפז במצב אנוש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

Tonight פותח לנו את התוכנית. שלום לכם מאזינות ומאזינים. יום חמישי בשבוע, הקצב של אילת של יום חמישי. זה טוב, אז פתחנו, זה לא הגרסה המקורית של פאטי סמית, למרות שהשיר הזה בכלל נכתב על ידי ברוס פרינגסטין, אבל עדיין, הגרסה של הזאת של קורו עם הזמרת אליסה מה-90s תמיד עושה טוב. אם אנחנו כבר עוסקים בחידושים, אז היה עוד איזה חידוש אחד ענקי כזה ב-90s, שאנחנו איתו נפתח את התוכנית גם כן. ועל הדרך נגיד תודה למיכל שאתה פה עד עכשיו, ובעצם הפעם האחרונה בינתיים שאנחנו נראה אותה, שאנחנו נשמע אותה יותר, אנחנו שעתיים, אני אראה אותה שעתיים. אנחנו עם אחלה מוזיקה, עם מכם מיטב המסורת, אנחנו מתחילים קצת עם דברים ישנים, יום חמישי היום זה הכל, חייב להיות מוכר. בטח השיר הזה שבמקור הוא של גרי רפרטי. בייקר סטריט, זו הגרסה של הרכב הבריטי אנדר קאבר. ואנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 2, אתם על אילת, 102 FM, בייקר סטריט.

0: השיר הזה היה להיט בגרסה הזו של אנדרקאבר. אפילו שזה היה חבר טוב של כל הדי-ג'ייז בזמנו ב-1992. השיר הזה היה השיר הפותח באוסף היטמן. היטמן השני. עד כדי כך השיר הזה היה להיט מטורף. אנדרקאבר. עם בייקר סטריט. אגב, הם הוציאו דיסק אנדרקאבר שהיה כולו קאברים. מפתיע. טוב, האמת בא לי עוד משהו ככה אנטיקה. 41 שנים יש לשיר הזה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: למרות שאם חושבים על זה, הגרסה המקורית של בייקר סטריט היא בכלל מה-70s, מסוף השנות ה-70, תחילת ה-80, אז זה טיפה יותר זקן, למרות שהגרסה הזאת מ-1992. אבל לא, השיר הזה מ-1986. אחת ההפקות היותר טובות של ג'ובאני ג'ורג'ו. ג'ורג'ו מורדר. עם הסולן של להקת ה-Human League, פיליפ אוקי. לא להתבלבל עם פול אופנפולד. השיר הזה נקרא Together in Electric Dreams. שהיום אם אגב מישהו רואה את הסרט Electric Dreams, הוא אומר, אוי נו באמת זה לא יכול לקרות. אבל זה היה איי איי. לפני שבכלל המציאו מה זה היה איי איי.

אבל זה היה מזמן, זה היה בתקופה שעוד אהבנו, וואי, אני זוכר שהיה לי קומודור 64 שאימא שלי קנתה לאחי לכבוד היום הולדת שלו, והיה החבר הכי טוב שלי בילדות. המחשב הזה. טוב, בוא נזכר בעוד משהו ככה כיפי שהיה מזמן. Foreigner, that was yesterday. אל תדאגו, יש לנו עוד כמה דברים חדשים וכמה רמיקסים האמת בחודשים להשמיע לכם, אבל זה אחרי זה. בינתיים, Foreigner.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח. להרגיש איכות
1: פחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: חג סוכות שמח.
8: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
10: האמת, אני בדיוק מתלבט אם אני רוצה טופק לפני או מייקל לפני. אתם יודעים מה? בוא נלך על מייקל ונשמע את טופק אחר כך. מה? כן, כן, כן. אגב, אתם בטח שואלים, רגע, מה? מי? איזה מייקל? מייקל ג'קסון, איזה מייקל? רמיקס חדש, קיבלנו הבוקר.
11: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת.

אל תעשו אותי במילה. בכל מקרה, זה ג'קי וניבוס, חבר'ה אמריקאים. זה היה בהתחלה ניבוס, אז ג'קי הצטרף לפני איזה 3-4 שנים, משהו כזה. בקיצור, הם מחדשים את השיר ממייקל, של מייקל מתוך האלבום Off the Wall, את השיר Off the Wall. נגיעות קלות, השאירו את הקול של מייקל כמעט לא נגעו בו, והבאס מאוד 2026. אחלה רמיקס. מייקל, Off the Wall, ג'קי וניבוס, רמיקס.

0: ההפקה, אגב, מי שלא זוכר, אני אוהב להזכיר את הדברים האלה, הוא של האחד והיחיד, קווינסי ג'ונס. טוב, יש לנו עוד אחד כזה, ככה קלאסיקה מארץ הקלאסיקות. הפעם זה טופק. כן, אמרנו שזה או טופק או מייקל. במקרה הזה, טוב, זה כבר סימפול של ג'יימס מוסבי. אבל אחד השירים הכי מצליחים, אגב, של טופק, מבחינת מצעדים. Changes, שמו. זוהי גרסת הפריג'ק רמיקס, אז זה מחייב את הג'ינגל.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: גם במקרה הזה, פריג'ק לוקח בדיוק את השיר, לוקח את הבאסים, עושה מהבאסים 2026, ומשאיר את כל השאר, ולא נוגע בזה. זה פשוט כיף לא נורמלי. זה נשמע כאילו... סולו סוויני. זה הביטוי החדש שלי, סוויני.

פעמים לשמוע את השיר הזה ופשוט להיזכר בכמה שהשיר הזה פשוט מקסים. אחד הלהיטים הגדולים של Ace of Base, אבל לא באמת גדולים כמו All That You Want of the Sign, אבל היה להיט גדול בזמנו. Beautiful Life, Ace of Base. חברים משוודיה שמאוד אוהבים את ישראל אגב. בכל מקרה, אבו, אני לא יודע לגבי היום מה קורה עם זה, אבל טוב, זה היה אז. עדיין בניינטיז, אני לא יודע מה איתו. רגע, קודם כל בוא נשים את השיר, ואז אני אספר קצת עליו. הוא משוויץ, די-ג'י בובו. Take a

היה לו סגנון מאוד ייחודי משלו, לקחת שירים ולהפוך אותם לדנס, ורוב המופע, הוא לא היה די-ג'י, הוא פשוט היה רוקד. Take control, DJ בובו.

0: 呀？
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: חג סוכות שמח. התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

0: 1988, נתלי קול מוציאה את השיר פינק קדילק. וגרסת הדן של הדבר הזה. אפשר היה כבר לומר האמת, פה בקטע הזה גילו את ההאוס בשיר הזה. עוד לא קראו לזה האוס. פינק קדילק ביתו של נד קינג קול הגדול. כן, כן. אוקיי, יש לי עכשיו עוד משהו להשמיע לכם, אבל הפעם זה סוג של, אפשר לקרוא לזה, רמיקס, אבל זה יותר משאפ, אבל אני ממש אוהב את הג'ינגל הזה.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: זה שיר.
1: רק באילת, 102.
0: 1985 נדמה לי, לא, 1984, סוף 84, תחילת 85, השיר נקרא Wild Boy של דורן דורן, רק שהוסיפו לזה את השיר שקל לי מינו, Can't Get You Out of My Head, ועשו מזה משאפ אחד גדול. Can't get the wild boys out of my head. Duran Duran, ביחד עם קיילי מינוג.

בוייז אאוט אוף מיי הד. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם עוד משהו ככה חביב, אבל הפעם נקפוץ קדימה בזמן לשבוע שעבר, האמת. שם זה הופיע לראשונה, דיונר קיס ביחד עם עופר ניסים ומוניות. עם זה נסיים את השעה הראשונה שלנו.

0: הקצב של אילת, 102 FM. חג שמח. האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אילת.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: להרגיש איכות
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דיון דרמטי בבית המשפט העליון בעתירה נגד פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. השופט אלכס שטיין אמר כי מקריאת המאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר עולה שהוא תומך טרור, והוסיף כי ההסברים שנתן בדיעבד הם דיבור זול. גם השופטים דפנה ברק ארז, יחיאל קשר ויעל וילנר התייחסו בחריפות לתוכן המאמר, אך העלו במקביל את השאלה אם הוא עומד ברף המשפטי הגבוה שנדרש לפסילת מועמד. אבו שחאדה עצמו טען כי התבטא בצורה שאינה מוצלחת. משרד התחבורה מודיע כי בכפוף לאישור סופי של גורמי הביטחון, חברות התעופה הישראליות יחלו ממחר להפעיל טיסות השבה מאיחוד האמירויות לישראל בעקבות השעיה טיסות פליי דובאי. לפי ההודעה, המדינה תשתתף בעלויות של אל על, ארקיה וישראל, מאחר שהמטוסים ימריאו לאמירויות ללא נוסעים וישובו עם הישראלים שנתקעו שם. במשרד הדגישו כי על החברות לשמור על מחירים הוגנים ולא לנצל את המצב. כמו כן, נוסעים שטיסתם בפליי דובאי בוטלה התבקשו לפנות לחברה כדי לקבל את הזכויות המגיעות להם, ובהן החזר כספי, לינה וסיוע נוסף בהתאם לצורך. הטייס ההודי שנתקר אתמול במהלך הטיסה מדובאי לישראל עבר ניתוח בערב הסעודית, ומצבו מוגדר כעת יציב. לפי דיווחים בהודו, הוריו הגיעו למדינה אך טרם הורשו לפגוש אותו בשל הנהלים המקומיים והסידורים הביטחוניים. עוד בחדשות, צעיר ישראלי כבן 26 מאזור ירושלים טבע למוות במהלך שייט קייקים בנורווגיה. הצעיר היה בחופשה עם חבריו ואחד מהם נפצע באירוע ומאושפז בבית חולים מקומי. במשרד החוץ אומרים כי שגרירות ישראל באוסלו והמחלקה לישראלים במצוקה בחול מטפלות במקרה מול הרשויות המקומיות ונמצאות בקשר עם המשפחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

קריס אייזק פותח לנו את השעה השנייה עם בלו הוטל. מה היה לפני השיר? או המלון כאן באילת. רמז זה שיר. כן. טוב, זה היה חתכת רמז, כן. יאללה, נמשיך. קצת רוק, והאמת, ישן וכיפי וקצת מנחם. סטינג עוד כשהוא היה במשטרה, בפוליס. כל דבר קטן שעשה זה כסף.

כמה שפרינס חסר בימינו אנו, יאללה, let's go crazy. אחת הקלאסיקות של פרינס, האחת והיחיד. בוא נשאר עדיין, טוב, זה שיר שאתם כבר שומעים אותו הרבה בשבועיים, בשבוע האחרון, מהרגע שהוא יצא, הוא הגיע אלינו. גרסת החידוש של סיריל, לשיר Breathless, במקור של להקת הקורס. אבל זה הביצוע של סיריל ריילי.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
0: חג סוכות שמח. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

0: אמנם אנחנו עכשיו משמיעים המון את השיר החדש של Cat's Eye, Animal, אבל אני מזכיר לכם שהיו להם עוד איזה כמה שירים ממש טובים ל-Cat's Eye. חברות, טוב, אני כל פעם אומר את זה, אבל יש את איך בנו את הלהקה בנטפליקס. אנחנו תחנו את השיר הזה, האמת, גבריאלה. אנחנו גם תחנו, האמת, גם את טאץ'. ועכשיו מגיע האנימל שאנחנו שומעים הרבה. עוד אחד מהשירים שאנחנו שומעים הרבה, אבל טוב, זה בגלל שאני אוהב את השיר.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

שפאפית זה החדש של אודיה, עדיין השיר הזה אחד הטובים שלה מכל הזמנים לטעמי. 10 רמות מעלה, אודיה. טוב, בוא נעבור לעוד איזה רמיקס, ככה שישמענו לכם כבר בתחילת השבוע, אבל זה רמיקס ממש טוב, זה אופק הדניק, הקול החם, שאגב בהופעה האחרונה שלו הוא הפסיק את ההופעה באמצע והוא נסע תמינה, הוא נסע תמונה, הוא נסע תפילה באמצע ההופעה, אני מזכיר לכם, פול האוס, להימצאותה של היימנוט. האמת, זה ריגש מאוד. באמצע ההופעה, באמצע השיר, הפסיק את הכל, ופשוט נסע תפילה שימצאו אותה. סחתן. הלוואי וזה יעזור. אז הנה, אופק הדניק בגרסה הזאת של שימון אלבז ואביאל פרדה. נתתי לך בית, החדש של אופק.

Killers Remix. שזה מתחיל דיסקו, אבל הוא הופך להיות פחות דיסקו, יותר קלאבי. יציאה ענקית השיר הזה, אבי הטחול. עצם העובדה שהוא הסכים, ששלומי קוריאט הסכים להיכנס לדמות חזרה של אבי הטחול מהבורר ולהיות בתוך זה, זה בכלל קטע נהדר. למי שלא ראה את הקליפ, תראו את זה, זה מצחיק. בטח אם ראיתם את הבורר בזמנו. אבל אם כבר דיברנו על דיסקו ורמיקסים של דיסקו, רונלד דיסקו רמיקס. והחדש והמצוין של אושר כהן, דאון.

0: הקצב של אילת. 102 FM. חג שמח.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
3: כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: חג סוכות שמח.
6: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית. כל

0: הלכת לי.
1: לעונג ולי להיות אחד הראשונים שמאמינים בשיר הזה, אני מקווה שזה יהיה לפחות כמו שאני חושב שזה יהיה שיר ענק. אגם בוחבוט עם שיר אמנם מדכא ליום חמישי, אבל עדיין שיר גדול. עוד אחד מהשירים שהיום אגב מוביל את טבלת השירים המושמעים ביותר ברדיו בישראל. סבלימינל ונועם יעקובסון.
2: תגיד...

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: איזה שיר שסבדי מינה ונועם יעקובסון, אם אתה איתי, כמה שהמשפט הזה חזק. האמת שווה. איך עם מה שקורה איתנו היום. אבל אתם יודעים מה, בוא נדבר על הדבר החשוב. יש לנו בסוף השבוע עוד חג. זה חג היה כל כך טוב שאנחנו עושים ממנו עוד פעם. סתם. והאמת היא שגם יש את שמחת תורה. חג אחד אנחנו גם מורידים, או שנזכרים שעברו 3 שנים, מאז הדבר הגדול הזה שנקרא 7 באוקטובר, שפגע בכל אחד ואחד מאיתנו. אז טוב, אני רוצה לאחל לכם בסוף השבוע הזה שיהיה לנו סוף שבוע נעים ושקט, ושנעבור אותו בצורה הטובה ביותר שאפשר. זה אחד. הדבר היותר חשוב מבחינתי הוא שאנחנו נפגש בעזרת השם בשבוע הבא בשעות הרגילות שלנו מ-12 עד 2, עם אותו מצב רוח האמת, ונחזור לשגרה, והלוואי והשגרה תהיה טובה ומנחמת. בינתיים אני משאיר אתכם עם עוד שיר אחד שאני מאוד אוהב, של אריאל זילברן, למרות שבמקור השיר הוא של להקת הפלטרס, אבל יש לי עושה גם של פרדי מרקיורי ועוד ועוד, אבל הגרסה של אריאל זילברן דווקא באה טוב עכשיו. גדול המצטערים. מיד אחרינו עידו ארגז עם הקצב של אילת. של עידו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: כן, זה יבוא מיד אחרי זה. בינתיים, הנה אריאל זילבר, שאגב, הקליט את השיר הזה בטייק אחד עם הלהקה שלו. שבת שלום, חברים, חג שמח.

0: נגדול.
1: הקצב של אילת, 102 FM. סוכות באילת, 102 FM.
2: חג שמח אילת.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב. זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי. הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: מיד באילת, הקצב של אילת.

0: מועדים לשמחה השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיון דרמטי בבית המשפט העליון בעתירה נגד פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. השופט אלכס שטיין אמר כי מקריאת המאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר עולה שהוא תומך טרור, והוסיף כי ההסברים שנתן בדיעבד הם דיבור זול. גם השופטים דפנה ברק הרז, יחיאל קשר ויעל וילנר התייחסו בחריפות לתוכן המאמר, אך אלו במקביל את השאלה אם הוא עומד ברף המשפטי הגבוה שנדרש לפסילת מועמד. אבו שחאדה עצמו טען כי התבטא בצורה שאינה מוצלחת. צהל חושף בכ10 תושבי עזה שנהרגו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים, אך שימשו כמחבלים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. חלקם של המחבלים שנחשפו אף פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. לפי הצבא, בהמשך היום יוצגו מקרים נוספים בהם מחבלים שימשו כביכול עיתונאים. צהל יציג לגבי מידע מודיעיני, מסמכים וראיות בנוגע לשיוכם הארגוני. ניסיון הפיגוע אתמול בטיסת פליי דובאי. חברי הכנסת אפרת רייטן, רם בן ברק, חילי טרופר ועודד פורר דרשו מיושב ראש ועדת החוץ והביטחון לכנס דיון דחוף בהשתתפות ראש הבק דוד זיני על התראותיו המוקדמות בנוגע לבעיות אבטחה בטיסות מהאמירויות. לדבריהם, נדרשת בחינה דחופה של מערך אבטחת התעופה על רקע התראות על סיכון ממשי וייחודי בטיסות מהאמירויות. בינתיים, משרד התחבורה מודיע כי בכפוף לאישור סופי של גורמי הביטחון, חברות התעופה הישראליות יחלו ממחר להפעיל טיסות השבה מאיחוד האמירויות לישראל, בעקבות השיית טיסות פליי דובאי, עם הפרטים כתבתנו, ליאת מופז מילצ'ן.
1: לפי ההודעה, המדינה תשתתף בעלויות אל על, ארקיע וישראל, מאחר שהמטוסים ימריאו לאמירויות ללא נוסעים וישובו עם הישראלים שנתקעו שם. במשרד הדגישו כי על החברות לשמור על מחירים מוגנים ולא לנצל את המצב. כמו כן, נוסעים שטיסתם בפליי דובאי בוטלה התבקשו לפנות לחברה כדי לקבל את הזכויות המגיעות להם, ובהן החזר כספי, לינה וסיוע נוסף בהתאם לצורך.
0: כתבנו שר אברהמי מדווח כי חברת התעופה אמירייטס מצטרפת לפליי דובאי ולא תעלה נוסעים שהיעד הסופי שלהם הוא נתב"ג עד להודעה חדשה. בתוך כך, הטייס ההודי שנדקר אתמול במהלך הטיסה מדובאי לישראל עבר ניתוח בערב הסעודית ומצבו מוגדר כעת יציב. לפי דיווחים בהודו, הוריו הגיעו למדינה אך טרם הורשו לפגוש אותו, זאת בשל הנהלים המקומיים והסידורים הביטחוניים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.

לאט 102 FM, צהריים טובים לכולם. אנחנו בקצב של אילת, 2:07 דקות שעון אילת. אני עידו ארגז ואנחנו כאן עד השעה 4 עם הרבה מוזיקה טובה, כרגלנו בקודש. נגיד תודה לגרי סגור שהיה כאן ממש לפנינו. התחלנו עם Don't Call Me Baby של Madison Avenue. אנחנו בשבוע של חול המועד סוכות, יום חמישי היום. סוגרים שבוע, פותחים סופש, כל אחד מסתכל על זה מהזווית שלו, אבל בואו נסתכל על זה מהזווית של פתיחת סופש. שיהיה לכם חג שמח, סופש נעים, ובואו נצא לדרך.

0: וזה Talk to You, איזה קטע נהדר, אנרגטי, יופי של מוזיקה. העיר אלעד ככה שוקקת, רועשת וגועשת בעקבות החג. זמן טוב למוזיקה טובה. או לישיבה טובה בים. בואו נמשיך.
1: אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק

0: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם הודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

אלעד מאו 2 FM, אנחנו בקצב של אלעד, I need a dollar של Alo Black. שיר שנכתב למען האמת בשנת 2010, מתוך מצוקה אמיתית של Alo Black, שהוא באמת היה צריך דולר בזמנו. השיר הזה הפך ללהיט מהר מאוד, הפך לשיר הנושא של סדרה מאוד מצליחה של HBO, מה שהבטיח לאלו בלק שלא יחסר לו שום דולר יותר כנראה לעולם. שיר באמת יפהפה. אנחנו 227 שעון אלת, בואו נמשיך עם עוד שיר מצוין, Best Day of My Life.

בהחלט שילוב מדהים של שתי אגדות, ונמשיך לעוד בחור מוכשר מאוד, שכבר סיפרתי לכם שכמוני גם הוא גדל בחדרה, בר צברי.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

אלת 102 FM, אנחנו בקצב של אלת, אלה היו One Republic, יש להם תמיד סטייל מאוד מיוחד, כבר הרבה מאוד שנים, באמת להקה נהדרת עם חותמת מקורית משלה. אנחנו ממש לקראת סיום השעה הראשונה מתוך שעתיים, אנחנו כמובן כאן עד השעה 4, יישארו עמנו כי יש לנו עוד לא מעט מוזיקה טובה לתת.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
0: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
6: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: חוגגים את זוג.

0: מועדים לשמחה השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אינו מאמין לדיווחים לפי המצרים ואיחוד האמירויות. הזהירו את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני מתקפת 7 באוקטובר. בראיון למגזין טיים אמר טראמפ, אני חושב שאם הוא היה יודע, הוא היה עושה משהו, בטוח שהוא היה מכניס לפחות אנשים לכוננות. בהמשך דבריו נמנע טראמפ מלהביע תמיכה ישירה בנתניהו לקראת הבחירות בישראל, אך כשנשאל עם ארצות הברית, תוכל לעבוד טוב יותר עם גדי אייזנקוט במידה וינצח, השיב, אני לא יודע, אני לא שומע עליו דברים רעים, אולם, הוסיף, הספידו את ביבי הרבה מאוד פעמים, לא הייתי מזלזל בו. חפץ חשוד אליו מחובר דגל חמאס הותר לפני זמן קצר בשטח פתוח סמוך ליישוב תלמון שבשומרון. כוחות משטרה נמצאים במקום, יחד עם כוחות צה"ל וחבלני מגב היוש, שפועלים להסיר חשד וסכנה. בעקבות זאת, כביש 463 נסגר לתנועה בין יישוב נעלה לצומת הדואר לשני הכיוונים. יש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון בשטח. התפתחות משמעותית עבור הישראלים שנמצאים בחול ומחזיקים בכרטיסי אמירייטס לישראל דרך דובאי. חברת התעופה תאפשר לנוסעים שידם הסופי הוא תל אביב להגיע בטיסותיה לדובאי, זאת בתנאי שיוותרו על מקטע ההמשך מדובאי לתל אביב. המהלך מאפשר למעשה להשאיר את דובאי כאפשרות הגעה עבור ישראלים שנמצאים ביעדים שונים בעולם, גם בזמן שהטיסות הישירות ממנה לישראל מושעות. בינתיים החברות הישראליות מתכננות טיסות חילוץ מדובאי. חברת ישראל מתכננת להפעיל כבר מחר שתי טיסות חילוץ מקו דובאי תל אביב שיפתחו בשלב הראשון למחירה בכיוון זה בלבד. גם חברת ארקיע עדכנה כי היא נערכת להפעלת טיסות מיוחדות בקו בכפוף לקבלת כלל האישורים הביטחוניים הנדרשים. בתוך כך, חברי הכנסת אפרת רייטן, רם בן ברק, חילי טרופר ועודד פורר דרשו מיושב ראש ועדת החוץ והביטחון לכנס דיון דחוף בהשתתפות ראש הבק דוד זיני על התראותיו המוקדמות בנוגע לוויות אבטחה בטיסות מהאמירויות. לדבריהם נדרשת בחינה דחופה של מערך אבטחת התעופה על רקע התראות על סיכון ממשי וייחודי בטיסות מהאמירויות. עוד בחדשות, רכב התהפך בנחל תקוע. מתנדבי יחידת החילוץ במשטרת ישראל ממחוז שי עושים דרכם לזירה. ככל הנראה ישנם פצועים במקום, ומסוק של חיל האוויר הוקפץ לזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

אילת 102 FM, אנחנו בקצב של אילת, מהדורת חול המועד סוכות. פתחנו עכשיו שעה שנייה, עם הארי סטיילס. אנחנו כאן כאמור עד השעה 4, יש לנו עוד הרבה מוזיקה טובה, בואו נמשיך עם לא אחרת מאשר בריטני ספירס.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות ויצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה.

Shine on me baby. אנחנו בקצב של אילת, אילת 102 FM. 324 שעון אילת. אני עידו ארגז ואנחנו כאן כאמור עד השעה 4 עם עוד מוזיקה טובה. מקווים שעובר אליכם יום נעים וגם שבוע מקסים עם חג סוכות שאוטוטו נגמר. אנחנו כמעט באחרי החגים, אבל בואו ננצל את הסופה שקרוב לחגוג עוד קצת. בואו נמשיך.

מרון 5, This Love, אחד השירים הגדולים של האומן הנפלא הזה. אנחנו כאן בקצב של אילת, אילת 102 FM, אנחנו קצת אחרי מחצית השעה השנייה, קנדה שעה 4, בואו נמשיך עם ספורטס קאר.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
1: להרגיש איכות בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו באילת.
7: הקצב של אילת, עם עידו ארגז.
8: אילת, מאושטיין לפם.
9: התחל בנסיעה, התצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד.

אך, משינה, משינה, אהובתי. אחת מבלדות הרוק היפות שנכתבו כאן, ובעיקר של הלהקה האדירה הזאת. שיר שיצא ב-1988, ובכלל נולד מאיזשהו אילתור באולפן שלהם. אבל כמובן שהוא עומד במבחן הזמן, שיר מופלא, ומשיר קלאסי אחד, רוק ישראלי קלאסי אחד, לעוד שיר רוק ישראלי קלאסי אחר, שלום חנוך, אחד האהובים עלינו.

משיר גם לא מתאלפן, שלום חנוך. ועם זה אנחנו מסיימים כאן שעתיים של הקצב של אילת. היה כיף חיים, נגיד תודה לגרי סגור על העריכה המוזיקלית. אנחנו נהיה כאן גם מחר, קצת יותר מוקדם, מ-12 עד 2, מחר יום שישי, סוגרים את סוכות, סוגרים את השבוע הנהדר הזה. ובינתיים שיהיה לכם המשך סופה שניים, תודה רבה, יאללה ביי.

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
7: חוגגים את סוכות באילת.

0: מועדים לשמחה השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אמר בדיון על פסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה כי ישנו רוב לפסילתו וכי בגץ ממליץ לו שלא לעמוד על התמודדותו לכנסת.
1: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחאדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו.
0: כתבתנו אלינור שירקני קופמן מציינת כי על אבו שחאדה למסור את עמדתו עד מחר ב-8 בבוקר. המועד האחרון להכרעת העליון בנושא הוא יום ראשון הקרוב. ניסיון הפיגוע אתמול בטיסת פליי דובאי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בראיון לרשת פוקס ניוז כי טייס המשנה האומני שדקר את הטייס ההודי בטיסת פליי דובאי עבר תהליך הקצנה איסלאמיסטי רדיקלי. בתוך ימים ספורים ניתן יהיה לומר אם יש לו קשרים לאיראן, כך ציין נתניהו והוסיף, יש שיתוף פעולה מלא של הממשלה האמירתית, שנינו מעוניינים שזה לא יקרה שוב, אך ייתכן שיהיו עוד ניסיונות, כי יש לנו מידע שאיראן ושלוחותיה ינסו לעשות דברים בתקופת הבחירות, נסיק מסקנות בעקבות החקירות ונהדק את הביטחון, כך נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אינו מאמין לדיווחים לפי מצרים ואיחוד האמירויות הזהירו את ראש הממשלה נתניהו לפני מתקפת 7 באוקטובר. בראיון למגזין טיים אמר טראמפ, אני חושב שאם הוא היה יודע או היה עושה משהו, בטוח שהוא היה מכניס לפחות אנשים לכוננות. לקראת הבחירות, האם יושב ראש ישר גדי איזנקוט ויושב ראש כחול לבן בני גנץ מתכננים להיפגש הערב? גנץ כתב ברשת X, גדי, 7 בכפר המכביה, מצד איזנקוט, תרם השיבו. עוד בחדשות, במשטרה נערכים לשחרורו הצפוי מחר של ראש ארגון הפשע מנתניה, ריקו שירזי, לאחר 14 שנות מאסר. נמסר כי במשטרה חוששים מהתלקחות בין ארגוני הפשיעה בשרון, ויפקחו עליו לאחר שחרורו, בסביבתו טוענים כי הוא אינו מתכוון לחזור לעולם הפשע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

fazendo?

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, חג חמישי, חג סוכות שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: חג...
1: מלא קישוטים.
0: חג הקישוטים, אתה יודע, בדיוק. אתה כל כך אוהב להסתכל על הקישוטים ולהעמיק בהם,
1: שפו. כל ההשקעה של שלומי.
0: שפו,
1: איך שלא, איך שלא.
0: שפו, אנחנו עד שש ביחד, כאן איתכם ברדיו חיפה, ברדיו אלת, באתר באפליקציה, עם המוזיקה שתכניס אתכם בקצב הנכון, לערב חמישי, נתחיל את הסופש ככה בוואי הנכון, אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור ברדיו אלת, אתר מושיק אותו קושטוקר, ואנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, המזונה טובה, חג שמח, יצאנו לדרך.

0: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למאדרין.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: חג סוכות שמח.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
14: הכי טובה

0: עד כאן או סוגרים או שנועלים או חותמים השעה השנייה של מגמיקס.
1: חותמים?
0: הראשונה באלה.
1: חותמים.
0: חותמים.
1: וגם סוגרים.
0: סוגרים. חותמים.
1: פרסומות חדשות והחוזרים לשעה השלישית והאחרונה, ליום חמישי בשבוע ובכלל השבוע הזה. תודה רבה לאור מאיר על הסונדו אולפן, גירי סגור באלת, סתם משיקו פלוטקה.
0: ועד עולב נשתי.
1: חוזרים מיד, עם עוד מלא לעתים פרסומות ורמקסים בלי הפסקה, נון סטופ. תשארו איתנו.
0: פול טיים.
1: מיד שבוע.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: מיד באילת.
4: מגה מיקס,

0: מועדים לשמחה, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל תקף בעזה ובג'באליה וחיסל מפקד חוליה בחמאס שפשט לבארי ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של שרון הרצמן אביגדורי, נועם אביגדורי, עדי שואם, נווה שואם, יעל שואם ושושן הרן. עוד חוסל, מחבל נוסף, מפקד בג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל גם הוא בשבת השחורה. ניסיון הפיגוע אתמול בטיסת פליי דובאי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בראיון לרשת פוקס ניוז, כי טייס המשנה האומני שדקר את הטייס ההודי בטיסת פליי דובאי, עבר תהליך הקצנה איסלאמיסטי רדיקלי. בתוך ימים ספורים ניתן יהיה לומר אם יש לו קשרים לאיראן, כך ציין נתניהו והוסיף, יש שיתוף פעולה מלא של הממשלה האמירתית, שנינו מעוניינים שזה לא יקרה שוב, אך ייתכן שיהיו עוד ניסיונות, כי יש לנו מידע שאיראן ושלוחותיה ינסו לעשות דברים בתקופת הבחירות, נסיק מסקנות בעקבות החקירות ונהדק את הביטחון, כך נתניהו. נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אמר בדיון על פסילת יושב ראש בלעד סמי אבו שחדה כי יש רוב לפסילתו וכי בגץ ממליץ לו שלא יעמוד על התמודדותו לכנסת.
1: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד סמי אבו שחדה מחייבים ומקוממים ומעוררים שעת נפש. אנחנו ממליצים למר אבו שחדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו.
0: כתבתנו אלינור שירקני קופמן מציינת כי על אבו שחדה למסור את עמדתו עד מחר ב-8 בבוקר. המועד האחרון להכרעת העליון בנושא הוא יום ראשון הקרוב. סבב נוסף של מסע ומתן בין לבנון לישראל צפוי ב-20 באוקטובר. לפי דיווח בעיתון לבנוני, השיחות יערכו בבסיס חיל האוויר האמריקני בפלורידה והתמקדו בנושאים צבאיים. במקביל, בכיר לבנוני טוען כי ההתפתחויות באיראן דוחקות את תיק לבנון לשוליים. עוד בחדשות, במשטרה נערכים לשחרורו הצפוי מחר של ראש ארגון הפשע מנתניה ריקו שירזי. זאת לאחר 14 שנות מאסר. נמסר כי במשטרה חוששים מהתלקחות בין ארגוני הפשיעה בשרון ויפקחו עליו לאחר שחרורו. בסביבתו טוענים כי הוא אינו מתכוון לחזור לעולם הפשע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין הן יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

קצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב אפשר לומר.
1: שעה אחרונה של מגמיקס, הישר מהסוכה של מגמיקס.
0: סוכתי,
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה. כולם פה ערוכים ומוכנים, דולי תן לי פליי.
0: יאללה פליי. אז הנה טובה, מגמיקס, מתחילים, חג שמח.
1: חג שמח.

0: להקות באילת, 102 FM.
1: חג שמח אילת!
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שייר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שייר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שייר.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: חוגגים את סוכות באילת.

0: שהייתם איתנו, חג סוכות שמח לכולם, מגה מיקס.
1: שעה שלישית מסתיימת לה, זהו זה. סוגרים שבוע של חול המועד סוכות, ואחר ערב חג שני, חג שמחת תורה, שבת וראשון, חוזרים סוף סוף.
0: לשגרה.
1: לשגרה, איזה כיף, היידה. עד שזה יקרה, נפגשים אחר יום שישי למדורה ארצית מרכזית, ערב אחר יום הסוכה. תודה רבה לאומיר אלסון ברדיו חיפה, תודה אור.
0: גירי סגור, רדיו אלת, לך דולב נישליס.
1: תודה רבה, משה קוטוקוש פלוטקה.
0: חג שמח.
1: חג שמח. סופש קסום, נעים.
0: שעות טובות לכולם.
1: גי כזה, כיפי. ונפגש מחר, מחר בסוף הלילה.
0: ביי ביי ביי.
1: יאללה ביי, לתראות, ערב טוב שיהיה.
0: ערב טוב.

0: קולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
0: סו קולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
5: חוגגים את סוכות באילת, 102 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
7: מועדים לשמחה, שעה 6 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם גיבורי טיסת פליי דובאי שסיפרו בפגישה על המאבק בטייס הדוקר. קשרנו אותו עם החוט של האוזניות, הוא אמר קילמי, זה אומר שהוא נכשל במשימה ועדיף למות. נתניהו ציין, כל העולם רואה את הגבורה הישראלית, אתם תסיעו מסועה של גבורה אזרחית ביום העצמאות, מנעתם אסון כבד.
8: אנחנו בתקופה מאוד רגישה, יש כוונה של האויבים שלנו לפגוע בנו בימים האלה. ואנחנו כמובן נחקור את המקרה הזה לגופו ונסיק את כל המסקנות, אבל מה שהייתי אומר לכל אזרחי ישראל זה ללמוד מכם. זאת אומרת, לפקוח עיניים וכל הזמן להיות עירניים בימים האלה, כאלה ימים שמועדים בעצם לסכנה.
7: בינתיים שגריר הודו לאמירויות ביקר את הטייס ההודי שנדקר בניסיון החטיפה של המטוס. לדבריו, הטייס במצב בריאותי טוב ומחלים היטב. צהל חושף כי 170 מההרוגים בעזה שהוצגו לעולם כעיתונאים היו מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. בתוך כך, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין מגיב בפעם הראשונה לסרט נאזה שמאשים את צהל ברצחם.
9: הסרט כולל עריכה מניפולטיבית, אשר מעוותת את המציאות ומייחסת באופן שקרי ובלתי מבוסס כוונות זדון לצהל. צהל פעל ופועל בהתאם לדין הבינלאומי. לצערי, יוצרי הסרט עשו כל שביכולתם כדי להסתיר את העובדה הזו. אני אומר כאן באופן ברור, צהל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי שבה היה צפוי כי יהרגו 500 אזרחים, או אפילו מספר המתקרב לכך.
7: דפרי נוסיף, מי שמתעלם מהטבח האכזרי והלא אנושי של 7 באוקטובר, מעניק רוח גבית לטרור. איראן הכישה קשר לחמשת הגברים הבריטים בני 23 עד 25 מלונדון שנעצרו כקילומטר מבסיס חיל האוויר המלכותי הבריטי, פרפורד, בחשד לכוונות טרור. שגריר בריטניה באיראן זומן לשיחת נזיפה, לאחר שראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, אמר אתמול כי ישנם אינדיקציות חזקות למעורבות איראנית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
7: הערב והלילה מעונן חלקית בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין הן יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי,

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. להרגיש איכות
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא התמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית
2: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
3: דיימונדס, התכשיט של אילת.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

Cause if I don't,

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: וואקה טנקה להונקה שלה להווהיטי קה להויאטה. נגה טנקה לטנקה שלה להקסיטה להויאטה. וויה וואקה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: רון בי, דלי אמפן, איתי לבי, אסטיפן לקה, let's get it. קמתי על הבוקר, וואי לי,

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, אני בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה.

0: נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם, כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועה
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.